あ、嫁入りしたことは下町天。お手どんがぶざっぺだるけん、まださかずきゃせんだった。村やことびやくぎもいりどん。なんすとたちのおらすけんで、あとはどうなとりゃならない。あかわばたまっさんきゃめぐろい。かつんがぼぐらどんたちゃしりしっぱって、花ざかりながざかり。あちいちくぱちくいばりのこ。あげんぱくなすびのいがいがど。

あたきゃあんたに惚れとるばい、あ惚れとるばってん言われんたい。おいおい、離岸も捕まれば、若者衆もよらんすけん。